proći će i ovo, kao što je prošlo sve. Sve će biti jučer,

Најубава музика за секој од нас, секој ден, секој час.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Поубава е. Мир, юго, спока, не сакам двобе, не сум тој јас. Ум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар. Солзи течат поред, не сум ствар, бе. Я сум стварност, неам план, бе. Е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Добро утро, почитувани слушатели. Среда е 30 септември, ден кога се празнува вера, надеж, љубов и мајка им Софија. Ова е празник на љубовта и надежта, но и вербата која никогаш не смееме да изгубиме. Честит имендан до сите кои што славите денес и зарем има подобро отворање на овој ден со верба, надеж и љубов. Секако дека на стартот ги слушаме Владко Стефановски и Џибони, а заедно со вас допладне се Надица Спасовска и Љубомир Шапковски.
1: Вошт

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
4: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
3: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
6: 102 FM.
5: Уживајте со нас.
7: Ова песма е најнова на Радио Бубамар. Сега донесе певач.
2: Убав е денот кога ќе се започне со нешто ново. Така стартуваме и ние со новите песни на Здравко Ќолич. На самиот старт ви најавувам Време, љубави и наде. И тоа од најновиот албум на Здравко Ќолич, насловен Маштам и праштам. Има 12 песни, од кои 6 се нови, а 6 веќе вам познати. Ве оставам да уживате со Време, љубави и наде.
8: Само љубав може тако да заболи.

0: Ново и убав ден, Здравко Чолич на Бубамара, албумот Маштам и праштам од денес, не случайно веруваме одбран овој ден, е достапен апсолутно за сите. А ние со задоволство ги преслушуваме новите песни. Наша прича е следна на вашето омилено радио, Радио Бубамара.
1: Кад ти е

Слушнавме ме темата Нада, Габи Новак и Royal Philharmonic Orchestra. Денес е еден од оние денови што не подсетуваат на едноставни, но многу важни работи. Се празнуваат вера, надеж и љубов, имиња кои истовремено се и животни вредности. Да веруваме во себе и во доброто, да имаме надеж и кога патот не е многу лесен и да сакаме искрено и без причина. Имајте убав ден со вашето омилено радио. Следната тема е «Љубовта е моја религија». Ги слушаме Каролина и Влада Јаневски.

30. septembri, den koji asocira na ubava, na ljubav, na nadež, na verbavo po dobro utre. Не знам дали знаете, но во Охрид има црква посветена на светите Маченички по повод празникот посветен на Света Софија, Љубов, Вера и Надеж. Денес во истоимената црквичка во населбата Лагадин крај Охрид ќе се одржи традиционалниот црквовно-народен собир. Секоја година се организира таму прослава, средствата собрани ги донираат во хуманитарни цели. Уште еднаш, честит празник и секогаш имајте верба, љубов и надеж.

0: Želbite? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Среда е работната недела, веќе е на половина. Септември полека ја затвора својата приказна и токму денес календарот не носи неколку убави поводи за размислување, за вирата, надежта и љубовта. Среќен ден и среќен имен-ден за сите кои што слават. Ние со задоволство денес ги преслушуваме новите песни на Здравко Чолич од албумот Маштам и праштам. Во продолжение ја слушаме темата насловена Душа.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
6: Бубамара on the air.

Данијел Поповиќ утренски на Буба Мара за раздвижување и за заокружување на уште еден месец кој, верувам, сите ќе го пометиме поубаво по новите предизвици и за крај го крунисуваме со вера, надеж и љубов. Продолжуваме со убавиот ритм, тајчи.

Влада Георгиев, го слушавме до сега на Бубамара. За сите вас кои што бузите во наше друштво, овде информациите дека од инаска започнуваат градежни работи на патот Бустивар Кичева, возачите треба да внимаваат на изменитиот режим на сообраќај. Инаку сообраќајот на државните патишта се одува непричено по суви коловози, интензитетот надвор од градските средини е умерен, на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, релаксирано во друштво на Бубамара. Мајо Джоклиевска е следна.

Додека на средина од неделата утренски уживаме со гласот на Маја Джаклиевска, со задоволство овде ќе ги поздравиме и преведувачите. Денес е ваш ден, да, меѓународен ден на преведувачите и може би вака на прв поглед изгледа како ден посветен само на еден професионален свет. Всушност, преведувачите прават ништо многу поголемо и помагаат на луѓето да се разберат. Обединетите нации посочуваат дека професионалниот превод, толкувањето на другите јазични професии имаат важна улога во поврзувањето на народите, диалогот, разбирањето и соработката.

0: пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
4: Радио Бубамара.

вака звуча Мемурија во 2017 година, како ќе звучат оваа година? Тоа ќе треба да се види, да се провери, да се слуша и да се биде на концертот на легендарната македонска рок-група Мемурија на 23. октомври во Спортскиот центар Јане Сандански. На концертната листа се очекуваат добро познатите хитови на Мемурија, меѓу кои Нена Дирла, да Оган под звездите и уште многу песни кои што одбележа историјата на групата. А како звучеше оркестарот на Джамбо Акушев на Златна Бубамара на популярноста во 2019 година, се подсетуваме во следните минути.

Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска ќе пристигне во Тирана на првата станица од незината тридневна турнеја низ Западен Балкан. До 2 октомври таа ќе ги посети Приштина, Подгорица и Скопје. Британскиот премиер Енди Бурнам изјави дека Велика Британија треба да разгледа различни опции за своите идни односи со Европската унија, вклучително и можно враќање во Европската унија. Утринава Русија изврши уште еден во низата жестоки напади врз Киев, главниот град на Украина. Според последните информации загина најмалку две лица, од кои едното дете, додека четворица се повредени. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ке дува слаб до умерен, а во североисточните делови ќе биде повремено засилен ветер претежно од северен правец. Дневните температури ќе бидат во интервал од 19 до 26 степени. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец и максимална температура до 25 степени.

Nov čas pred нас, а го завршуваме септември заедно. Што си видите дека ќе направите во септември? Да погодуваме. Ќе почнам да вежбам, ќе читам повеќе, ќе се лигнувам порано, ќе се храним поздраво. Само да ви информирам дека денес е ден на здравјето и фитнесот на жените. И тоа посветен на потикнување на жените од сите возрасти да го стават своето здравје и физичката активност меѓу своите приоритети. Овој ден ги охрабрува жените да се посветат на активности кои што придонесуваат за подобро физичко и ментално здравје, со посебен акцент на редовното движење, здравата исхрана и здравите животни навики. Е, тако нешто не успеавте месецов, денов е да не подсете дека треба, а октомври да го пречекаме со нови предизвици и добри навики.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Што е тоа Клемено?
1: Епа така каже, тогаш друга е песната.
2: Додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
5: Бубамара on the air.

0: pomisli na to, a što se može me. E svega može bi je docna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, sedmo nije dvajca da sme za. To bez traga.
1: Knockout, Igor Čombazov na Bubamara. Da li znate dека ни следила Бела ноќ? И кога веќе го слушаме Джамбазо, видно е да ви информирам дека на 3 октомври на плуштаот Мајка Тереза свој настап по повод Бела ноќ ќе имаат Игор Джамбазов и Гуру Хар Бенд. Стартот е во 22 часот. Во продолжение ќе го слушнеме и Владо Јаневски и виднаш пута ќе ви принесам повеќе детали околу Бела ноќ во Скопје.

Isto to se podgotova za Bela noć v Skopje. Na 3. oktober od 19 časov do 3 časov Bela noć povtarna ke go ostavlje Skopje. Вечерна umjetnosta, на музиката, на забавата. Од площадите и мостовите до галериите, музеите и цршијата, автентичните скупски места ќе добијат нов поинаков живот. Уште еднаш 3. октомври, сабота, од 19 часот до 3 часот, Скупје на сите страни ќе биде активно. Деталната програма наскоро ќе биде објавена, ние сме тука секако да ви ја пренесеме навремено. Бидете со нас!

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 30 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, BBC Radio 1 почна со работа на денешен ден. Песната Flowers in the Rain на The Move беше првата песна пуштена во етер. 1978-та, Джон Траволта и Оливија Ньютон-Джон на денешен ден го забележаа нивниот втор британски броједен сингл, песната Summer Nights од филмот Grease. По поминати 7 недели на врвот, песната стана втора најпродавана во 1970.

1995-та Мариа Кери се запиша во историјата на топ листите кога 9 недели поред беше број 1 на американската сингл листа со Fantasy. 1933-та родена на денешен ден е сол пеачката Сиси Хјустон и мајка на Витни Хјустон. 1971-та Јес на денешен ден ја стартуваа својата прва турнеја во Англија заедно со Рик Уейкмен. 1995-та Simple Red на денешен ден 30 септември го забележа нивниот прв британски број 1 сингл откако песната Fairgrounds искачи на врвот на листата и се задржа таму 4 недели.

1988-та Джон Линон на денешен ден ја доби својата звезда на холивудскиот булевар на славните. 1997-та Rolling Stones на денешен ден го издадоа нивниот 21-ви поред студиски албум Bridges to Babylon. Ова ќе биде нивниот последен студиски албум во 90-тите. На истиот се најде и Anybody Seen My Baby, светски познатиот хит. Видеото за песната е познато најмногу по појавувањето на Анджелина Джоли во истото.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 30 септември 1989-та, Тина Тарнер го забележа низиниот прв соло британски броеден откако албумот Foreign Affairs искачи на врвот. На истиот се најде една од најпознатите и најуспешните песни на Тина Тарнер. Ја слушаме So The Best за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чекаш уред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Зошто да чекаш ти, кога можам да почекам јас?
2: 275-413-828. Те чекам. Јави се.
3: Голем отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
4: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
5: Да.
4: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
6: Горење.
7: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм. За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
9: Радио Бубама.

со Майкл Болтон го завршуваме овој час. Во 10 ви ги најавувам из спортските вести. Вие продолжате да слушате Бумара. Среда е среќен ден, на средина сме од работната недела и последен ден од месец септември.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Филистер ќе ја представува Македонија македонскиот ракомет во Европската лига на ИХФ надпреварување кој битолчани ќе го започнат инаска со надпреварот против Ларјоха. Средбата сира со почеток од 20 часот 45 минути. Новак Джокович пристигна во Пекинг, каде што ќе настапи на турнирот и ќе се обида повторно да стигне до трофеот. Прв противник на Новак Джокович ќе му биде португалецот Нуно Боржеш и тоа ќе биде нивни втор меѓусебен дуел. Надпреварот меѓу србинот и португалецот е закажан за денеска од 13 часот. Ламин Јамал продолжува да испишува историја со репрезентацијата на Шпанија. Младиот напаѓа со двата гола против Хрватска во победата од 4-1 стигна до бројката од 10 во дресот на националниот тим, поставувајќи нов рекорд.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: Savage Garden to the Moon and Back на стартот на новите 60 минути на Бубамара, минути кои што ќе ги исполниме со музички забавни културни настани. Интересен факт за песнава, не знам дали сте знаеле, to the Moon and Back првпат објавена во Австралија во ноември 96 година, а веќе во јануари 97 стигнува до број 1. Песната пута добива нов живот и на меѓународните топ листи, во Велика Британија стигнува до број 3, а во САД до број 24. Најголемите хитови и сите ваши омилени песни следуваат и по рекламите. Останете со нас.
1: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај ја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
0: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
3: Next time во Скопје. 27. ноември, Ти Арена, Борис Трајковски, Ја излези Ѓурѓо, Зајди Зајди, Налеј Налеј и една цела музичка приказна, овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27. ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

Интересни моменти, факти има за Динов. Мараа Кирија слушавме до сега и дали сте знали дека токму со оваа песна на денешен ден, 95-та година, Мараа Кири испише историја на американската музичка сцена. Песната директно дебютираше на првото место на Билборд, со што Мараа Кири стана првата женска изведувачка која дебютирала на број 1 на оваа листа. Во тоа време песната го постигне највисокиот продажен резултат за сингл од 93-та година наваму, кога рекордот го држеше I Will Always Love You на Whitney Houston.

На крајот на 2023-та порудата пресуди во корист на Ечиран дека писнава не прекршува никакви авторски права. И сега се префрлуваме на следната песна и малку побава приказна. На 30 септември 78 година Джон Траволтра и Оливија Ньютон го освоја британскиот број 1 со Summer Nights. Песната помина дури 7 недели на врвот на британската листа и стана втор најпродаван сингл во Велика Британија во 78 година.

0: Спомени оскада на
1: со одличен ритам неминува последниот ден од септември. Како вие го заокружувате месецот? Задоволни, срекни, верувам дека е така. И може би ова е вистинскиот момент да погледнеме малку на назад. Имаше супер настанен месецов, 35 години независност на Македонија, Хозе Карера с Девид Гета, но за многумина септември беше голем предизвик, почеток на нова учебна година, нови обврски, враќање на работа, нови распореди, рано станување. Добро, некој си баја и на продолжени викенди, на септемриски одмор. Верувам, задоволни и радосни го финиширате месецов, а за крај, 30 септември, славиме љубов, вера и надеж. Па имали подобро.

0: Чекаш у ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828. Те чекам. Јави се.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Ало, пак возиш со зимски губи?
9: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
10: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
11: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
12: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
13: Бубамара радио.

Надоврзаме да дополниме дека септември го заокружуваме на најдобар и најубав можен начин. Рековме со верба, надеж и љубов, а метеоролошки со максимална температура до 26 степени. Инаку не следува период на релативно стабилно време со сончеви периоди во текот на денот. Утринските температури ќе бидат пониски, дневните во границите на просекот за овој период од годината.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

слаба го отворивме овој час, продолживме со Елвис Пресли. Инаку на динешен ден, 56-та година, Елвис Пресли се враќа во Лос Анджелес во периодот кога неговата кариера буквално експлодира. И токму тој ден се среќава со Джим Винсент, уште една голема фигура на раниот рок-н-рол. Елвис тогаш има само 21 година, но веќе една од најголемите музички сензации во Америка. Еден ден од историјата на рок-н-ролот, 30 септември 56-та година, а сега кралот Елвис Пресли.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Преплива би мора сва, проша кроз невере.
5: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
4: Само с тобом ја упознао сам љубав.
5: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.

овде завршуваме за денес, го затвораме месец од септември, веќе од утре ни доаѓа нов почеток, 1 октомври, нов месец пред нас, исполнет со нови очекувања, пред извици, верувам со убави мигови. Секако на сите ви посакуваме пријатен остаток од овој ден, останете со позитивна енергија, пријатно расположение. Ние се слушаме повторно утре по 7 со нови теми, нови песни и повторно пријатно расположение. Секој добро, чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад информира дека грејната сезона 2026-2027 година официјално ќе започне на 15 октомври 2026 и ќе трае до 15 април 2027 година. Новите електрични автобуси што треба да ги набави град Скопје ќе имаат значително помал капацитет од сегашните автобуси на ЈСП Скопје. Тие ќе собираат вкупно 66 патници, односно 20 места помалку од последно купените автобуси од град Скопје. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајан во петок ќе престојува во Скопје во рамки на незината 6-та годишна турнеја низ Западен Балкан. Земјотрес со јачина од 4,1 степени според Рихтеровата скала регистриран утро во Грција со епицентар во близина на Атина. Засега нема информации за причината материјална штета или повредени лица. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен, а во североисточните делови ќе биде повремено засилен ветер претежно од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 19 до 26 степени. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, максимална температура до 25 степени.

0: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам наместо тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатам по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828.
0: Те чекам. Јави се.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Пензия пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа, само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.

0: Најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Концертна промоција на албумот Атер од Михаел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, гори.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Еј, здраво! Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
6: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
7: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Калиопи, бебе.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odbiri ги во pneumatik i uživaj во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Pneumatik, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Калиопи. 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
4: Радио Бубон.

0: Чекаш у ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатам по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828.
0: Те чекам. Јави се. Камелија
2: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
4: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
5: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го. Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
7: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
2: Бубамар радио.

jedna ljubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj čas.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
1: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.мк или 071 327 139.

твой путь. Понека туга дойде к вишен и заведе сам, а как и

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.

0: длабоко, чист воздух во етерот.
1: Земи воздух на 105,2 FM.
0: Радио Бубама.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.

0: Muzika za site generacije.
1: Radio Buvamara 105.2 FM.

0: Најголемите светски музички хитови на вашето радио Буба Мара.
1: Илјаде и една песна, илјаде и една музичка приказна.
2: Раскажани од радио Буба Мара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското сдружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам наместо тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатам по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828.
0: Те чекам. Јави се.
2: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

emporte au loin le parfum des roses.

ljubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj čas.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
5: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредеда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322. Фондот за 7-ка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
4: Диши длабоко. Радио. Убамара.
6: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Haló, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку MyJute.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогери.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој и јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, ја сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: Чекаш у ред? Не мора. Јас чекам наместо тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828. Те чекам. Јави се.
2: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
6: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
7: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6. октомври, почеток 21 часот.
8: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Колко е дълг списокът на твоите желби? Примени го во пари и поваре Макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и много други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за Макси желби.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
4: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
9: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 30 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, BBC Radio 1 почна со работа на денешен ден. Песната Flowers in the Rain на The Move беше првата песна пуштена во етер. 1978-та, Джон Траволта и Оливија Ньютон-Джон на денешен ден го забележаа нивниот втор британски броједен сингл, песната Summer Nights од филмот Grease. По поминати 7 недели на врвот, песната стана втора најпродавана во 1970.

1988-та, Джон Линон на денешен ден ја доби својата звезда на холивудскиот булевар на славните. 1997-та, Rolling Stones на денешен ден го издадоа нивниот 21-ви поред студиски албум Bridges to Babylon. Ова ќе биде нивниот последен студиски албум во 90-тите. На истиот се најде и Anybody Seen My Baby, светски познатиот хит. Видеото за песната е познато најмногу по појавувањето на Анджелина Джоли во истото.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 30 септември 1989-та, Тина Тарнер го забележа незиниот прв соло британски броеден откако албумот Foreign Affairs искачи на врвот. На истиот се најде една од најпознатите и најуспешните песни на Тина Тарнер. Ја слушаме со The Best за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Je.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври, на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед, од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
2: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17 октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобой я упознао сам любав.
3: Марко Шкугор, 17 октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: Нас

0: Точно е 19 часот. Бубамаре хит.
1: Калиопи, бебе.

0: секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
4: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: Točno je 19 časot i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
0: Radio Bubamara.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. Една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: сладки песни на Богомара.
1: Песни од едно убаво.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време. Неограничено. Телекабел. Твојот најдобар пријател.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Бубамара радио.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
3: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните неголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: alkoholom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Диши длабоко.

Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Што е тоа Климену?
1: Епа така каже, тогаш друга е песната.
0: Додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. B-boys, B-girls, од Red Bull.

0: Клучно е. 24 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Бубамара. Мерна станица. 105.2 од 2. Чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув.